mbeko kendo wa meka zibya lamba bibeteko kendo wa meka zibya lamba mbwila ko kankendo wa meno ya zibi lamba ngandu kendo wa meno ya bobu kalamba ngandu ambe bigisina nyefo njokle ya kalioja pete pete.

mokili ya kizito makele kele kendo wa meno ya zebilamba ngandu kendo wa meno ya bobu kalamba ngandu ambe bigishina nyefo nyefo njokile ya karyo ratia kuzandu ya kizito